0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanjet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blenj akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore edhe çokolat.
1: Pa, sa zgjurë, edhe akullore edhe çokolat. Po kaku i dingjaj. Mirë, të blenj Gjaci, edhe akullore edhe çokolat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi Konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tan. Por ne kërkojmë që edhe fqinjet tan të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit ton. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1923. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si adel me të larë, si e fut në dushek.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanjet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi Konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tan, por ne kërkojmë që edhe fqinjet tan të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit mëni. Po mblidh mëni gjakun se do të duhet nipërve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën kat. Flamur me bukën botën kat. Flamur me bukën botën kat.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnicë dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shagoxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanjet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Gota, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur në botë atë. Flamur më i bukur në botë atë. Flamur më i bukur në botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha përgatitur.
2: Ta bura gjashtë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: αιστεία, εμμυρά δε δάσουρια, στη δημοτράρη.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Hey, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rritem pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite esto.
1: Musica juaj.
2: So, avikati, futuro tani, avikati pe përmi shqipëri. Avkati pe fluturo, avkati pe shorlajnë.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjet tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.

për ty vetën e lokeq. E locate këtë rap, e di e pata prish këm zune me fake snap. Se shoqës të këm po asni herë, kështu që zërë më si jep. Vislut na më këthyni mundësia ma jep.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jebi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

dume thon diçka, por besoj se e di. Sato që ti të rritesh për ata ngjele fmi, dhe sot që i rrit e dërzohesh në gur. Ata janë të parë që të presin me dur. Kujdes kur ja thu fjalën e mos i hynë hak,

e kjo ama zvinte sa ish gjall. Base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me t'zeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall, dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kom här, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
4: Jonas Wenström, Dynamo e makinas. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rritem pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
4: Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
3: Mbledhja ditore e lajmeve.
5: Okeson vetëm Ajari mund të përcaktoj identitetin e ti. Lideri i socialdemokratëve Jimmy Okeson ka deklaruar se futbolisti kombëtare suedeze Yasin Ajari është mirëpritur të jetojë në Suedi dhe se vetëm ai mund të vendosë nëse konsideron veten suedez. Komenti vjen pasi Ajari festoi golat e tij kundër Tunizis. Analfabeti dëshiron të bëhet shteta suedez, ministri Fosil premton punjashtime. Një emigrant sirian analfabet suedik ka shprehur shqetësimin se kërkesat e reja për gjuhën suedeze dhe njohuritë mbi shoqërinë mund të pengojnë të marrë shtetësinë. Ndërsa ministri i migracionit Johan Fosil ka përmendur mundësinë e përjashtimeve, autoritetet sqarojnë se aktualisht nuk ekzistojnë rregulla të posaçme për analfabetët. Moderatët premtojnë ulje taksa, shpërtja moderatë premton ulje të reja taksash për punonjësit dhe pensionistët. Sipas propozimit, spritja tatimore mund të arrijë deri në 1000 korona në muaj për person, masave të përfshin edhe pensionistët që vazhdojnë të punojnë. ekspertët kërkojnë reformë të tregut të punës. Tre ekspertë njohur për rremjet e politikave të tregut të punës është dhënësuar pas viteve me shkurtime dhe mungesë investimesh. Ata kërkojnë që qeveria e ardhshme të ndërmarrë reforma të thella për të përmbushur nevojat e tregut të punës dhe për të mbështetur rritjen ekonomike të vendit. Ligjëri për identifikimin elektronik. Parlamenti suedez ka miratuar një ligj që detyron institucionet publike të pranojnë alternativa të tjera përveç bankës ID. Në një dhjetor, qytetarët do të kenë më shumë mundësi zgjedhjeje për identifikimin e shërbime digjitale publike. Industria aerore kritikore do të reja të bëhet për pasagjerët. Industria aviacionit paralajmëron se rregullat e reja të Bashkimit Evropian për të drejtat e pasagjerëve mund të rrisin kostot për kompanitë aerore dhe çmimet e rrugëtimit. Ndryshimet mund të ndikojnë edhe në numrin e fluturimeve dhe veçanërisht në tregjet më të vogla dhe rajonale. SMHI paralajmëron stuhi gjatë muajit somar. SMHI ka lëshuar një paralajmërim të verdhë për stuhi të forta me bumbullima dhe rreshtje të dendura shiun në jug të vendit gjatë festës së muajit somar. Autoritetet paralajmërojnë për rrezik të mbylljes dhe probleme në trafik. Paralajmërimi është në fuqi të shtunën nga ora 8 deri në orën 23.
3: Lajme shkurt. Informacion. Scandinavian Albania Radio.
6: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
7: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Tas në satë modre të florës. O, me a kina sëllja të gjesh pjatat që thanë njerëzja që i ka sëllë të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, kom kom habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Zinxhiri është një gjë e natyrshme sot. Ajo u shpik tashmë në vitin 1851, por u konsiderua e rëndë dhe jo praktike. Gideon Sundbeck e patentoi dizajnin e tij të zinxhirit vetëm në vitin 1913.
2: Scandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj. So,
2: habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë qo.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Oshabe, oshabe, dit një cik të dit. Po shith me quni jo teti, ka mor shenjë në tijën.
2: O teti, teti, deputet. Po e në tijën mordial. Gje një objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Ku do?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne i mulojmë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-375-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

gitta ki met qëllam bashk, kërkuam dhande veç me drit, se deshëm ne në sytë tan, të shinim gjith kalë tërësit. Po unë i ri e pak qapkan, një ditë të nga cmova kohë,

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Music Ship.

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj. So,
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Qeveritari Venetiku në Kërfuz, me 19/6/1608, i raportoti qendrës mbi të ardhurat e mëdha vjetore nga peshkimi në zonën e Butrintit, të pushtuar nga Republika. Sipas relacionit, ata arrinin në 12,000 skude, në një kohë kur të gjithë të ardhurat e tjera nuk kapnin as gjysmën e kësaj shume. Ky është një shembull i thjeshtë që tregon se ku mbështetet zhvillimi i metropoleve.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e rivko.
2: Pa mas, ju shëllë mos e rivko, tu kam qenë gjithë mund e thashim i s'ka gjitha si ngërëm.
1: Ashtu?
2: Pa.
1: Bjeri qeni, sa t'i vinë mëndës.
2: Mis, drek, dark.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 19 qeshor 1886, Shoqëria e Istanbulit mundi të marrë lejen për hapjen e shkollës shqipe në Korçë. Më pas shkolla të tilla u hapën në Kolonjë, Pogradec, Luaras dhe Selcë. Pushtuesit u nxjerrin shumë pengesa dhe mundoheshin t'i mbyllin, por ato vazhdonin veprimtarinë e tyre, duke u mbështetur tek populli.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Qeveria e Enolit, me 19 qeshor 1924, shpalli programin e saj për 20 pikash, ku premtohet popullit reforma e para agrare. Programi parashikonte shrënjosin e feudalizmit dhe ndryshimin e sistemit të taksave.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Ta resi, e asë rejshin vetën mu kon veri desim bashk. Jeta ish me ngjyra me ty e kon vrejt. A ma me ty shku nga dhe ngjyra tash po shumë njejt. Tash po shumë vetë zeja dhe hejt. S'po muja pet me dasht se kërkus ma jetë këtë gjenj. Iron shkurt,

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita e to
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe futuro, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Qeveritari Venetiku në Kërfuz, me 19 qeshor 1608, i raportoti qendrës mi të ardhurat e mëdha vjetore, nga peshkimi në zonë e Butrintit, të pushtuar nga Republika. Si pas relacionit, ata arrinin në 12.000 skude, në një kohë, kur të gjithë ardhurat e tjera nuk kapnin as gjysmën e kësaj shume. Ky është një shembull i thjeshtë që tregon se ku mbështet zhvillimi i metropoleve.
1: Almanë. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Helmut Hertz, rreze ultraljude dhe printer me boj. Helmut Hertz u bë një nga pionerët në diagnostikimin me rreze ultraljud dhe mori një nga patentat e para për një printer inkjet.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica UI. Music Ship.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 19 qershor 1886, Shoqëria e Stambollit mundi të marrë lejen për hapjen e shkollës shqipe në Korçë. Më pas shkollat të tilla u hapën në Kolonjë, Pogradec, Luaras dhe Selcë. Pushtuesit u nxjerrin shumë pengesa dhe mundoheshin të mbyllin, por ato vazhdonin me printarinë e tyre, duke u mbështetur tek populli.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Se tradita e to
1: muzika juaj. So
2: habikati futuro tani habikati pe pëni shqipëri habikati pe futuro habikati pe shkollën
1: Skandinavian Albania Radio kalendari I botës shqiptare.
3: Qeveria e Enolit, me 19 qeshor 1924, shpalli programin e saj për 20 pikash, ku premtohet popullit reforma e para agrare. Programi parashikonte shrënjosin e feudalizmit dhe ndryshimin e sistemit të taksave.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Kur borë zotë i shpis, mija se ndi moj trisht Nështë ta kur pëllek po omi prisht Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish U aris barin vjetë gjopë na ve para shpis, please Në ma gjoksin para ftyre, babe Kur mbi me noj bo me rezik shëm izoluon krejt Vi prej kur sani po me sande kur skrenona Gote mu gjen djem kom ga ta që i admirova Me katart nuk i lak, shiu i jurve të vona Pra na jon ri me qader nuk du sonde që të përvona Si mbrojta do të kaza që kam pas për zemër Ta shpenzoj lek për sande që di nuk blejen U me mënimi e mërtoj në djenjet para se mini Ta shnyshe zdi pra na jon zemër teme zdi me hy Am sorry ma me dis kam pas ko për ty Pa rruga ashte egrave të mira lo t'i këshi Se ko me bon këtë kong me koj Pse të vete gjitha gjithë mon faj Me bon heroj në kur s'kom dosht Këtu t'zi omi formë që nuk kom kom

që i shkrujon kom të misëm lan rodh me kajta të mësova min gushlura dhe mas me mordh. Sa herë thanë që jam mërzit, thanë shin edhe unë. Duket si kur tanë jetën se më kanë një derin fund. Më kanë dosh për mënyrën si kanë bo mundi. Se më kanë dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni ma i mirë. Vetën kërkur s'mundet me e dosh, po mja ftu shmëri. Për diktari e shumë vetën fmi. Ullim posh divanit edhe plumat i ni. I tha ma mosu mërzit si jam këto për ty. Po trupi thanë këtë jetër sendi për shafi me lyp. Një fmi që do mu bo bur. Trupi ty ju drill dashnim. Filloj identifiko me përgjësin. Tashsy ma shenjë thik nga shoku ma i mirë. Po prap syt nuk më kojnë. Me nëjsa trisht.

Zero fjalë, ishte e shkruar për t'u parë. Sahar bluja dhe e verdha, për mizjarë nisin valcohen, është pas

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe njëherë u dashurua. Je balada e pashkrua, valsin i preferuar.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dëgjoni, tu sqaroj njëherë për gjithmonë. Për budallënj, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atëre jemi të lirshëm, më rregull.
2: Doktor, po ne të majësëllit, presime.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati për për një shqipëri. Avikati për fluturo. Avikati për shonajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Qeveritari Venetiku në Kërfuz, me 19 qershor 1608, i raportoti qendrës mbi të ardhurat e mëdha vjetore nga peshkimi në zonën e Butrintit, të pushtuar nga Republika. Sipas relacionit, ata arrinin në 12.000 skude, në një kohë kur të gjithë ardhurat e tjera nuk kapnin as gjysmën e kësaj shume. Ky është një shembull i thjeshtë që tregon se ku mbështetet zhvillimi i metropoleve.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 19 qeshor 1886, Shoqëria e Stambollit mundi të marrë lejen për hapjen e shkollës Shqipe në Korçë. Më pas shkollat të tilla u hapën në Kolonjë, Pogradec, Luaras dhe Selcë. Pushtuesit u nxjeni shumë pengesa dhe mundoheshin t'i mbyllin, por ato vazhdonin veprimtarinë e tyre duke u mbështetur tek populli.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Tja unë jemër nësaj së rënqethna. Se nuk ishte veç kries po debulesa. Si jo mi gëzum se ka shpirti ka protesta. Mosëm të një ftesa se nuk du më festa.

Он сидят дальше, когда альбом плынет в микро. Nuk ishte veç kries, po të bulesa. Si u mikë zunë, se ka shpirti ka protesta. Mos më qanë i ftesa, se nuk du më festa. Më më kuptom veç në njoni që ka mungesa.

është të minë të vendrën t'i grimin. Ta zgati dorën e t'yre i përre të besimin. Nëse t'ati ja ka shmim, besim t'i e fit të qmimin. Ama nuk ka me juri s'ka dhurata, e pa nuk kemi me t'nava. S'ka mu guqi fendi prada, as jata dreka e taga. Se ma mirë vetë kem t'i pjasha, i kurafsha, më së vrafsha.

0: vedo me vlaj doma tër kryshen për lezi kuj timet pun për shëndesin njerë që keshin i kënë interesin sa her koha kallën dalë ftyrat realitete unë gjithim koni njeti baby ta ure i sukses se tër natën mes me hanën e pës këtë fejtë stej apu ke jetë o për shrem për prapinime të mpin drej gjithë qka pojmë s'me ranë sy se forma pletjet një shka trej ti mu nosh mu do kepi mrena krejt jelëm besej
1: ta shkujtimet

Qa bone lushke, unë me zimbahën. Ta pash dishosën, unë tha që përbëndarësën. Jëm dalë të kioske, vënda kemi famë shumë. Mos rrëje për lotën.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Kompania Tetra Pak është i njohur në të gjithë botën. Paketimi qumshtit që e bëri kompaninë të suksesshme u zhvillua nga Erik Wallenberg.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica UI. Muzik Ship.

Muzica UI. Music Ship.

0: Si tradite et...
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake shake. Vi shake shake. Vi shake shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
3: Në vitin 1838, Jonas Ufrell krijoi një revole me shkrepje të shpejtë, për të cilën ai mori një patent. Megjithatë, ai kur nuk arriti të komercializojë shpikjen e tij.
2: Scandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Tradiitarjat.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 19 qeshor 1886, Shoqëria e Istanbulit mundi të marrë lejen për hapjen e shkollës shqipe në Korçë. Më pas shkolla të tilla u hapën në Kolonjë, Pogradec, Luaras dhe Selcë. Pushtuesit u nxjerrin shumë pengesa dhe mundoheshin të mbyllin, por ato vazhdonin veprimtarinë e tyre, duke u mbështetur tek populli.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, wow, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Çfarë kuptimi ka shtëpia e madhe kur pa ty është thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'më i rrug me marr? Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që m'jep harmoni, dikon që beson në dashni. Veç kalzon

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
2: Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma dëgjues kudo që jeni nga po na dëngjoni. Mirëmbrëma nga Skandinavia Albania Radio, emisioni mes dy botëve dhe me mua Azren Gashi. Si çdo herë tjetër, emisioni jonë edhe kësaj radhe do të ketë do jetë i larmishëm me informacionet më të reja që vijnë nga Kosova, nga Shqipëria, nga sporti, por edhe nga Skandinavia. Do kemi informacionet më të reja që kanë të bëjnë me zgjedhjet, edhe pse nuk dua të diskutojmë atë shumë se që janë bërë monotone. Do kaloj me diçka me protestat e fundit që kanë të bëjnë me shtetin shqiptar. Do flasim për festën Midsummer, që edhe sot jemi pushim pra dhe festojnë suedezet, një nga festat më të mëdha këtij shteti. Do flasim për sportin, kampionatin botëror, që tashmë jemi në muajin zyrtar të kampionatit botëror dhe po ketë ndeshje, ndeshje të mira, po ka dhe prej atyre që gjithsesi po na dëshpërojmë. E qërshia mbjetorte është mësafiri Joni Radhës, një trajner futboli, një punëtor i palodhur që dikur ishte edhe trajneri përfaqësues së Kosovës U19, ku na bëri krenar me fitoren ndaj një ndër kombëtarët më të fuqishme globale Spanjës. Ishte një histori, pra ajo ndeshje, vetëm një ndeshje largë, nuk u kualifikuan për kampionatin botëror në drejtimin e Adil Maliqit, një trajner i licencuar që jeton e vepron në Zvicër. E shfrytëzoj rastin nga ky mikrofon këtu i Skandinavia Albania Radios. Gjithë ti përshëndes në një përshëndetje të veçantë gjithë bashkëdhëtarët tonë që këto ditë kanë marrë rrugën drejt Kosovës, Shqipërisë dhe trojeve tona. Vera është periudha ku mira mergimtar nisen me makina për të kaluar, për të takuar familjarët, për të kaluar pushimet dhe për të shijuar vendlindjen. Udhimi është i gjatë dhe lodhja shpesh bëhet pjesë e rrugëve tona. Prandaj, kudo që ndodhni, vozitni me kujdes, respektoni shpejtësinë, bëni pushime të rregulla gjatë rrugës dhe mos lejoni që lodhja apo nëzitimit ju rizikoj ju dhe familjen tuaj. Qëllimi më i rëndësishëm nuk është të arrini më shpejt, por të arrini shëndosh e mirë pranë më të dashërve tuaj. Nga zemra ju uroj rrugë të mbarë, pushime të këndshme dhe një verë të mbushur me momentet e bukra në vendlindje. Mirë se shkoshi bashkëadhëtar në Shqipëri e në Kosovë e kudo në trojet shqiptare që flitet Shqip. E ne jurojmë pushimet e këndshme me këngën e dhurata dorës sheqer e juve, ju kaloshin pushimet sheqer, të ndëgjojmë dhurata dorën, këthejmë pas pak.

Ishte dhe dhurata dora dhe kënga e saj që qenë një ritem i bukur me fillimin e këti emisioni. E si që e informohat qysh në fillim, në sekundat e partë emisionit sot, do flasim për një fest, për një fest që gjithë e njojnë kënë sot që është midë sumar, e për të arsye dhe sot jemi pushim dhe relaksohemi, relaksohemi dhe kemi mundësi të ndëgjojmë ma shumë e ma shumë e ma shumë. Çdo vend ka festat e ti që përfaqësojnë më së miri. Në Shqipëri kemi shembull festën ditën e verës, por kemi edhe 28 nëntorin. E në Kosovë festojmë gjëra që lidhen me historinë, gjithsesi pavarësinë, 28 nëntorin, lidhin e prezente shumë gjëra që kanë të bëjnë me identitetin e popullit ton, kombëtar. Por në Suedi ekziston një festë që konsiderohet zemra kulturës suedeze, Midsommar. Çdo vit në fund të muajit qershor, miliona suedez lën pas vete qytetet, mbyllin zyrat e nisen drejt natyrës për të festuar ditën me gjatë të vitit. Kurora me lule, valle rreth shtyllës e Midsommarit, këngët tradicionale dhe turezat e mbushura me ushqim tipik që krijojnë një atmosferë unike që nuk gjendet askund tjetër në botë. Por si lindi kjo fest, pse suedezët e konsiderojnë kaq të rëndësishme dhe si arriti një traditë e lashtë pagane, pagane të mbijetoj me mijëra vjet deri në ditët e sodit. Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi shumë shekuj pas në kohën në Skandinavinë e lashtë, aty ku fillon historia e Midsommar. Ndoshta dikush mund të thotë edhe që nuk është pjesë e festave tona shqiptare, por gjithsesi ne jetojmë këtë, jemi këtu. E aty ku jetojmë, duhet edhe të festojmë. Kur flasim për traditat suedeze, asnjë festë nuk e përfaqëson më mirë suedinë se sa Midsommar. Për shumë suedez kjo festë është edhe më e rëndësishme se sa vetë Krishtlindjet. Por si lindi Midsommar, nga vjen kjo traditë dhe pse festohet ende pas kaq shumë shekujve? Historia Midsommar fillon shumë kohë më parë. Suedia të bëhej vendi krishterë. Mijëra vjet më parë, popull nordik jetonin në një klim të ashpër, ku dimrat ishin gjatë, të errët dhe shumë të ftoftë. Për ta ardhja e verës nuk ishte vetëm një ndryshim stine, por një qeshtje mbijetese. Kur ditët fillonin të zgjatshin dhe natyra të gjallëzohej, njerëzit organizonin rituale për të festuar dritën, pjellorin dhe jetën. Ata besonin se natyra kishte fuqitë veçantë gjatë periudhës së solsticit veror, ditës më të gjatë të vitit. Midsommar lidhet drejt për drejt me solsticin veror, i cili ndodh rreth datës e 21 qershor. Në pjesën veriore të Suedis, dielli pothuajse nuk përfundon fare. Në disa zona mund të shihen në horizont edhe gjatë mesnatës. Ky fenomen ka mahitur njerëzit me mijëra vjet dhe është bërë pjesë e identitetit nordik. Kur krishterimi mbriti në Skandinavi gjatë mesjetës, kisha u përpoq të përshtaste tradita pagane me kalendarin e saj fetar. Festimet e verës u lidhen me ditën e Shenjon, pagëzorit i cili festohet me 24 qershor. Megjithatë, tradita vjetra pagane nuk u zhduken kurrë, ato vazhduan të jetonin përmes këngëve, vallëve dhe zakoneve popullore. Një nga simbolet më të njohura të festës është Midsommar Stongen, shtylla zbukuruar me lule dhe gjelbrim. Historianët besojnë se kjo traditë erdhi në Suedin nga Gjermania gjatë shekujve 16 dhe 17. Me kalimin e kohës, ajo bë simbol i vetë festës. Edhe sot, njerëzit mblidhen për asaj, për të vallëzuar dhe kënduar këngët tradicionale.
Midsommar është i mbushur me mite dhe legjenda. Një traditë e njohur thotë se vajzat e pamartuara duhet të mbledhen 7 lloj lulesh, duhet të mbledhen 7 lloj lulesh nga 7 fusha të ndryshme dhe të vendosen në një astek gjatë natës së Midsommar. Sipas besimit popullor, ato do të shohin në ëndër personin me të cilën edhe do të martohen. Shumë njerëz besojnë gjithashtu se natyra kishte fuqi shëruese pikrisht gjatë kësaj nate. Në ditën e sotme Midsommar është një festë familjare dhe shoqërore. Suedezët largohen nga qytetet dhe shkojnë shtëpitë verore, pranë liçenë ose edhe shkojnë në fshat. Turezat mbushen me hareng ose siç njihet me sill në suedisht, patate të reja, salmon, salçkosi edhe lule shtrydhe të freskëta. Njerëzit veshin korora me lule, këndojnë, vallëzojnë dhe kalojnë kohë me familjet dhe miqt. Në një botë që ndryshon vazhdimisht, Midsommar mbetet një urë lidhëse mes së kaluarës dhe së tashmes. Është një festë që kujton rëndësinë e natyrës, dritës, familjes dhe gjithë komunitetit. Për suedezët vet, Midsommar nuk është thjesht një ditë pushimi. Është festa e dritës pas muajve të gjatë errësirës, festa e verës pas dimrit të gjatë dhe një traditë që vazhdon bashkoj brezat e tërë prej qindra e qindra vjetësh. Kjo pra ishte gjithçka rreth një mini dokumentar ta quaja i Midsommar. Zemra vere suedeze ku shumë të ri, si që thash, festojnë parreshtur, është ditë pushimi zyrtare për ata që nuk e dinë dhe nuk jetojnë Suedia, që po në ndëgjojnë në këto momente mes valit Skandinavia Albania Radios, dhe është një nga festat me tradicionale suedeze. E ne, pas këti mini dokumentari si se quajta, one vazhdoj me pak muzik, vazhdoj me Ardian Bujupin dhe një nga zërat që tani na kalën, por a jeton me ne Shpat Kasapit e me këngën e tyre Valle Kosovare. Themi pas pak.

ishte shpati dhe Arjani dhe Valle Kosovare. E ne kthehemi me aftë çfarë kemi përgatitur nga shtetet shqiptare të poshtë Kosovës e Shqipërisë, por para se të fillojmë me informacionet më të fundit atje, mos harroni, mund na shkruani në numrin e telefonit +46 76 439 7505. +46 76 439 7505. E emisionin, ose me mirë themi informacionet e fundit nga Shqipëria, nuk janë edhe aq të mira, po ka ndodhur një tragjedi në plazhin e Talës në Lezhë. Mbyten dy vajzat e mitura. Dy vajzat e mitura janë mbytur në detin e Talës në Lezhë. Nga mediat në Shqipëri raportohet se vajzat janë të moshave 11 dhe 13 vjeç dhe janë të pashoqëruar. Ishin të pashoqëruar fakt, sipas informacione paraprake, ngjarja ndodhi në një zonë plazhi publik, e cila nuk administrohen nga asnjë subjekt, pra privat, dhe nuk ishte nën menaxhimin shtetëror. Trupat e pajete dy vajzave janë transportuar në murgun e spitalit rajonal të Lezhës. Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vend ngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj tragjedie. Energjisë këtu nga Skandinavia Albania Radio, ngushëllime për familjarët dhe shpresoj mos ketë ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me mbytjen det, sepse sezoni vetë sa ka filluar e pushime të gjithve atyre që janë e pushime. Kalojme diçka tjetër, shpenzimet e mbrojtjes e 2025 natë, Shqipëria nuk plotësoj 2% të prodhimit e brendshëm bruto. Gjatë 2025 Shqipëria nuk arritu të përmbush kushtin e natës për 2% e prodhimit e brendshëm bruto për shpenzimet në fushën e mbrojtjes. Lajme që u shpërndani borime nga një gazetë holandeze dhe të cilës ju referuat premte në disa media shqiptare, në fakt e ka konfirmuar sekretari i përgjithshëm i natës Mark Rutte në konferencë për shtypë të datës 17 qështor para takimit të ministrave të mbrojtjes. E marë krut, sa i përket objektivit për 2% pëthuaj se të gjitha aleatet e kanë arritur. Vitin e shkuar, Shqipëria, Çekia dhe Slovenia nuk e kanë arritur këtë nivel, por kanë marë angazhimin e qartë se gjatë këti vitit do të te i kalojnë pragun prej 2%. Këto tre vende kanë një munges prej $800 milion për të arritur plotësimin e nivelit 2%. Parlamenti Europian rrezoi amandamentin kundër rrezimit ndërtimit të resortit në Zvernec, reagon kryeministri shqiptar Edi Rama. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj votimit kundër të Parlamentit Europian të amandamentit e propozuar nga disa eurodeputet të grupit të majt parlamentar kundër ndërtimit të resortit në Zvernec.

Ta e 19 e protestës qytetare në Shqipëri, policia Tiranës ka njoftuar se ka proceduar penalisht 27 shtetas, të cilët dyshohen se janë përfshirë në veprime që sipas autoriteteve kanë cenuar rendin dhe sigurinë publike gjatë tubimit të zhvilluar. Sipas njoftimit zyrtar të drejtorisë vendore të policisë në Tiranë, protestat e proceduara akuzohen se kanë penguar qarkullimin e mjetit të transportit dhe kanë shkaktuar shqetësime për rendin dhe qetësinë publike. Policia pretendon se ata kanë orientuar pjesëmarrës të protestës e lëvizin në disa akse të Tiranës duke të kaluar arën dhe perimetrin e lëvizit të njoftuar me parë për organizimin e tubimit. Këto ishin vetëm pak informacione nga shteti shqiptar e që kishin të bëjnë shumica atyre me protestat dhe edhiramen, por edhe me mungesën e përmbushjes e 2% nga Alianca NATO. Është Albina Kelmendi dhe kënga saj Të Dua. Për të na shoqëruar 2-3 minuta sa zgjat dhe ne gjithsesi jemi me informacionet e tjera pastaj me ato nga Kosova për të mos u mbetur bashkë.

ishte Albina Kelmendi dhe Kenga e Soj. Të dua një nga prezantimet e saj të bukra, dhe mos harrojmë Albina Kelmendi ishte edhe pjesëmarrëse e Eurovisionit që përfaqësoi denjësisht shtetin shqiptar. E ne vazhdojmë ato çfarë ju themin, ju tham për informacionet nga Kosova. Kurti administrata publike duhet jetë urë mes qytetarit dhe drejtave të tij. Administrata publike duhet jetë në shërbim të qytetarëve, jo pengesë për ta, ndërsa digitalizimi mbet një nga shtyllat kryesorë të reformës së saj. U tha në aktivitetin organizuar nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike me rastin e 23 qershorit.

Bashkëshortës ndërkombëtare të shërbimit publik raporton Ekonomia Online. Në këtë aktivitet u theksua progresi në formën e administratës publike, zgjerimi shërbime elektronike dhe rëndësia zhvillimit e kapitalit njerëzor për një administratë më efikase dhe moderne. Kryeministri Kurti thase, kryeministri në detyrë, Albin Kurti thase qytetarët e takojnë shtetin përmes zyrtarëve që u shërbejnë çdo ditë. Shpesh kur flasim për shtetin, mendojmë për ligjet dhe politikat, për ndërtesat qendrore, për vendimet e proceduara, për buxhetin dhe strategjitë. Por qytetari nuk e takon shtetin si një nocion abstrakt. Qytetari e takon shtetin përmes njeriu që i shërben, pra ndërmjet zyrtarit që dëgjon, mësuesit që edukon, mjekut dhe infermierit që kujdesin, policit që ofron rendin, inspektoriati që siguron cilësi, si dhe nën punësit që jep një përgjithësi të drejtë qartë e me kohë. Në një republikë demokratike, shteti nuk është një teori, shteti është shërbim, tha tutje kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Vjosa Osmani tha se dhunga seksuale në luftën e kryer nga Serbia genocidiale kishte synimin sulmin ndaj dinjitetit njerëzor. Dhuna seksuale në luftën e kryer nga Serbia kishte synim sulmin ndaj dinjitetit njerëzor. Kështu është shprehur ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas Osmanit, kujtesa, drejtësia dhe mbështetja për të mbijetuar mbeten detyrimet e përhershme. Sot në ditën ndërkombëtare dhe postimi i saj për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës së i përulmi me respekt para të mbijetuarve të bardhë që bartin plak trenda, por gjetën forcën të vazhdojnë jetën me dinjitet, guxim, luftë dhe drejtësi. Ministrin e detyrë Maqedonisë në selinë e NATO-s Kosova për krah aleatët dhe mbështet Ukrainën dhe sigurin globale. Ministrin detyri mbrojtjes e jup Macedonës ka marrë pjesë në takimin e 35 të grupit të kontakti për mbrojtjen e Ukrainës i mbajtën selin qendror NATO-s në Bruxelles. Si pas Macedonësit, ne takim urem pjesë rrëth 50 ministrat e mbrojtjes nga vendet antarët e NATO-s dhe shtetet partnere ku diskutua zhvillimin me të fundit e siguris dhe situatës aktuale në Ukrainë. E për ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës, Haxhiu takohet me Vevsie Krasniqin dhe Ramadan Nishoj. Nështruesja e detyrës Republikës së Kosovës Albolina Haxhem ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës bashkë me Zëvendës kryeministrin dhe ministrin Gërvalla takuan me Vevsie Krasniqin, Ramadan Nishojin dhe përfaqësuesit e Medika Kosova, Medika Gjakova, KRTC-s dhe qendrës për promovimin dhe të drejtat e grave ndrenas. E dim se kemi informacionet e shumta që kanë të bëjnë me përfundimin e vota, pra numërimit e votas dhe gjithçka tani është zyrtare. Kemi deputet nga lëvizjeve të vendosje 53 nga 22, nga Partia Demokratike e Kosovës 7, nga Alianca dhe 18 nga Lidha Demokratike e Kosovës. Por nuk dohim të lexojmë sepse monotonia e lajmeve nga zgjedhjet seriozisht ka kaluar gjithçka dhe vazhdon tash koalicionet e shumë gjona tjera që do na përcjellin edhe gjatë pushimeve, besoj, dhe është seriozisht e dëmshme, por gjithsesi është e bukur nëse ata pajtohen dhe kryeministri, presidenti edhe kryetari i parlamentit duhet vinë në funksion të shtetit dhe të punojnë për të mirën e shtetit. Kushdo që qofshin ata, e ne e kemi zërin alvona gjatë si që qerë për të kthyer për informacionet e fundit nga sporti, sepse është muaj siç e quajta unë edhe muaj i sportit, muaj i futbollit, i kampionatit botëror që po mbahet në Amerikë, Meksikë dhe Kanadë.

Shpresa që jeni duke na dëgjuar, dëgjues të dashur, kudo që jeni, mos harroni na shkruani në numrin e radios, pra numrin zyrtar të radios +46 6 4 9 7 5 0 5. Ju presim. E ne, derisa ju presim juve, kemi informacionet e sportit. Giganti shqiptar Muriqi tani ka një klub të ri. Fenerbahçe kanë njoftuar zyrtarisht transferimin e vetat Muriqit. Ylli kosovar kanë nshkruar një kontratë revjeçare me Gigantin turk. Klubi ynë ka arritur marrëveshje me sulmuesin kosovar vetat Muriqi dhe klubin e tij major kanë lidhje me transferimin e tij. Transferimin e tij. Ne, Vidat Muriqi, një sulmuesi lindur në vitin 1994, në shkoi një kontratë 3 vjeçare me Fenerbahçen. Presidenti ynë Aziz Yıldırım, antarët e bordit tonë së bashku me drejtorin tonë futbollit August Shetin ishin të pranishëm në ceremoninë e shkrimit për stadiumin Çobani në kompleksin sportiv Fenerbahçe Sukur Saragolu, thuaj në njoftimin e Fenerbahçe. Pasi u zërtërizua si lojtari i Fenerbahçes, Muriqi falendroi presidentin e klubit për besimin e dhënë, ndërsa tifozët u premtoi angazhimin maksimal. Falendroi sinqerisht presidentin ton August, trajnerin ton Dedash Ismail Kartal dhe gjithë tifozët e vyrt Fenerbahçes që më konsideruan të drejtë për të veshur përsëri këtë fanil, tha me tutje Gjiganti Muriqi. E një gjigant tjetër ka po kërkohet anën on e kon series A. Armando Broja, e ardhmi Armando Broja vazhdon të mbetet e paqartë, por një gjë duket e sigurt, largimi i tij nga Burnley është gjithnjë e mëmëshëm, edhe pse nuk përjashtohet mundësia një huazimi sulmuesi shqiptar pritet të ndryshoj ambient gjatë afatit kalendar të verës, pasi nuk ka arritur të gjej vazhdimsinë e dëshiruar në klubin anglez. Se fund me gazetarin një italian Di Marzio raportoi se Kalari po ndjek me interes situatën e Brojës dhe po shqyrton mundësinë e transferimit. Çfarë mu ka tek më transferimi? Transferimit të ti. E po nga një herë është ti, ndoshta nxeti më ka rënë kokë, më ka trollu, po nejse. Me mirë kuptoni, është live. E për Brojën sot ka ardhur një lajm tjetër nga Italia, sipas gazetarit Shiro. Edhe Udinese është futur në garë për shërbimit të sulmuesit të kombëtarës shqiptare, pra gjigantit shqiptar Armando Broja. Kalojmë te kampionati botror. Granit Xhaka zbulon arsyen pse nuk e la Manzambin te godas penaltin për hetrikun e tij, cili po bën buj e po flet edhe FIFA e gjithandej bota. Talenti zistran Joan Manzabaj shënoi 2 gola në ndeshjen e brendshme kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, duke hyrë kështu në historitë Kupës së Botës. Manzabi hyrë nga storin moshën 20 vjeç e 247 dhe shënoi 2 gola, duke u bërë shënuesi më i ri i dyfisht midis rezervar në një Kupë Bote. Në minutën 97 Zvicra pati një shans për të shënuar nga penaltia dhe Manzabi ju afrua kapitenit të ekipit Xhaka dhe pas një bisede të shkurtër Xhaka gjuajti penaltin dhe shënoi për rezultatin përfundimtar 4-1. Nëse do të kishte lejuar Manzabin të gjuajë penaltin dhe të shënonte, zvicrani i ri do të ishte bërë golshënuesi i tretë më i ri i një hetrik në kampionatin botëror dhe do të ishte në atlist pas brazilianit Pele dhe gjermanit Konen. Ne kemi Gjoka tha ne kemi rregull në ekip, ai është ri, ka një të armë të ndritur përpara, por penaltit duhet të ekzekutohen nga lojtar me përvojë. Do të vijë koha e tij për të ekzekutuar, tha ai, ka thënë Gjoka me tutje. Ndërkohë në anën tjetër, Manzabi duket se nuk e ka hatërmbetjen nga veprimi i kapitenit të tij Gjoka. E pyeta nëse do të gjonte, ai tha se po. Ai shënoi, kështu që edhe un jam i lumtur, tha përfitoren e Zvicër tutje talenti zvicran. Kupa Botës vazhdon thyer rekorde, Kupa Botës thyen rekordin historik mbi 1.5 milion tifoz dhe audiencë televizive që po trundit rekorde globale.
Kupa Botës 2026 po vazhdon të shkruaj histori si brenda ashtu edhe jashtë fushës, duke vendosur rekordet e reja në pjesëmarrje dhe shikueshmëri televizive deri me tani 17 qershor me faktikisht 17 qershor me shumë se 1.5 milion tifoz kanë ndjekur ndeshjet në stadiumet e Amerikës së Veriut, ndërsa mbi 54 milion shikues kanë parë ndeshjet hapëse të vendeve pritëse të Shteteve Bashkuara Meksikës dhe Kanadas, po flasim për 1.5 milion vetëm deri me datën 17 qershor, 2 ditë më pak se kjo sotit. Vetëm 16 qershori u shënua si një nga ditët më të mëdha në historinë e turneut me 281.223 tifoz pranishëm në stadiume. Përballja Argentin-Algjeri terhoqi 69.45.000 spektatorë në Kansas City, ndërsa Francë-Senegal mbushi tribunat e New York, New Jersey me 80.545 tifoz. Edhe ndeshja si Norvegjia-Iraku dhe Austri-Jordani regjistruan mbushje prej 98% të kapacitetit të stadiumeve. Vazhdon thej rekorde dhe tjera, jo vetë në shikueshmëri. Rekord tjetër është kartoni i kuq me 18 qershor. Dhe në natën e 19 qershorit u luajtën 4 ndeshje para të rondit të dytë të fazës së grupit të Kupës së Botës 2026. Nga këto dy përballje gjyqtarët kryesorë përjashtuan disa lojtarë gjatë ndeshjeve. Në ndeshjen midis ekipeve kombëtare Zvicrës dhe Bosnjës, mbrojtësi bosniak Tahir mori karton e kuq në minutën 80. Me vonë në ndeshjen midis Kanadës dhe Katarit, mbrojtësi Homan Ahmed dhe mesfushori Madibo përjashtuan edhe për ekipin aziatik. Pra, 2026 është me 6 kartona, 2022 në këto ditë që po luen, po aproplasim, akoma pa përponduar, është me 4 kartona dhe 2018 është me 4 kartona të kuq. Dresa Amerika po feston për rekorde, ka kombëtare që po festojnë rekordet e këqija, humbjet me të mëdha në historinë e Kupës së Botës, ku Raqo dhe Katari i shtohen listës së zezë. I kemi pra El Salvador dhe Hungari e vitit 1982 si humbja ma thellë që mbahet me në një kampionat botëror me 10-1. Korea Veriore dhe Hungaria 0-9, Zaire dhe Ish Jugoslavia 0-9, Bolivia, Uruguay 0-8. E kemi Suedi një fitore rekordet e kampionatit botëror të vitit 1938, Kup, Suedi, fitore suedeze me 8-0. E drejsa po flasim për rekorde mbanë edhe Brazili si humbjen me të thellë e kapsuar nga Gjermania ndonjëherë 1-7 në vitin 2014. E 1950 Brazili ka fituar po rekord pozitiv 7-1 kundër shtetit suedez. Ishin vetëm disa informacione këtu pra nga kampionati betror, gjithashtu ishin rekorde të thyre dhe po vazhdon të shikohet kampionati botëror me një interesim marramendës, edhe pse biletët kanë shkuar me çmime, mos flasim. E gazetarët e shumë ishin të interesuar edhe për një koment nga Trumpi pse çmimet po vazhdojnë të jenë kaq të fryera. Do të thonë minimumi po flasim toptas, minimumi e një biletë nga kampionati botëror sot mund të shkoj deri në 3000 dollarëve, domethënë në ulset më të lartë atje ku nuk shihet ndoshta veçse me dorvi. E një pyetje në gazetari për Trumpin tha pse këto çmime kanë larta. Dhe shkurt përgjigje Trumpi. Kush don vjen e kthyr. Kush don e kthyr nga televizori dhe pik. E ne vazhdojmë me pak muzikë. Ergës shohu pik në zemër. Pak pauzë, një gjojë muzikë e këthejmë pas pak.

Jemi kthyer këtu në studion Skandinavia Albania Radios. Kanë ardhur dy SMS, na kanë uruar mit sumar dy vëllezërit nga mendova nga Stockholm, por Skol Stockholm me siguri ka dashur me shkruaj Skolholm ka shkruaj. Faktikisht ndoshta edhe ka ndonjë shtet që unë nuk e di Skolholm, por gjithsesi vëllezërve ju përshëndesim edhe ne dhe ju urojmë mit sumar. E një tjetër SMS na ka ardhur nga Linda, thet: i përshëndes Skandinavia Albania Radios dhe i uroj mit sumar. Edhe ne i përshëndesim të gjithë dëgjuesit tanë dhe i urojmë festën e mit sumar këtu në Suedi. Ka ardhur momenti i musafirit ton, i cilin do të bashkëbisedojmë. Është një puntor i palodhur i sportit, në veçantë futbollit. Një puntor që Kosovën faktikisht ishte edhe për i përfaqësuesit ton U19, ishte kryetrajner dhe e lartësoj atë shumë kombëtarën e Kosovës të grup moshav U19 sa që në pushti dhe kampionet Spanjen, ku shumë media andej e këndej ku fjeve shkruajten për këtë fitore historike të Kosovës. Kërkoj falje dhe me pas aj e la Kosovën për të angazhuar, sepse jeton në Zvicër dhe ka u heqës disa ekipe zvicranë në futbol. E që ne me plot respekt e kontaktojmë Adil Maliqin dhe bashkë bisedojmë me të.

Do kontaktojmë vetëm pak me vonë, si duket nuk është i qasëm për momentin, ne ndëgjojmë pak muzikë, Armar Fizjollojnë dhe Genen Ajo, e do provojmë pas kësaj muzikë. Ndëgjojmë të këndshëm.

0: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Albran.
0: O, mirë se vini në Skandinavia Albania Radio. U friksuam realisht që mos ka dalë ndaj penges për kontaktin tonë, nuk po mund të flasim, por...
1: Mos u friksoni, gjithçka në rregull, faleminderit shumë për ftesën.
0: Faleminderit shumë. Kush është që, për unë e ju një, realisht e një punën e juaj, por ndoshta dëgjuesit ton nuk ju njohin as mirë. Për si fillim, dëshiroj pak shkurt të tregoni kush është Adil Maliqi jashtë futbollit.
1: Adil Maliqi është i përulur, tepër shumë i disiplinuar me vetveten, i ashpër shumë me vetveten dhe i përqendruar gjithmonë për punë, dhe planifikuar hapin e radhës gjithmonë.
0: Si ka qenë femëria juaj dhe kur lindi dashuria për futbolle?
1: Dashuria ka lind shkaku vllaut. Tu si që kena na zakon, vllau i madh ka qenë futbollist, edhe është 4 vjet para meje, edhe kështu e po kështu lujt, edhe vune atëherë kur i burna kujse hapat e para, fillova vune me futbol.
0: Hajt luje dhe vune.
1: Po ashtu, si që kem, qka bon vlo i malë, bon edhe i vogli, dhe kështu ka qenë shumë shambull i mirë për mua dhe për rrëtimin tem në darmën.
0: E shpresoj gjithë vëllezërit e mbaj, po të jenë një model i mirë për të voglit, të ndjekin rrugët e tyre, mos të jenë rrugën e gabuar, që edhe këta të voglit një farmyre të ndjekin atë rrugët gabuar. Sa rol ka luajtur familja juaj në rrugëtimin tuaj drejt suksesit?
1: Ka luajtur shumë rol, sidomos ma vonë tana me kundërshtimin me grujen ka mbështet jashtëzakonisht shumë, pasi jo me dhe babi dhe fëmijëve, dhe më thonë gjithmonë ka shiku që gjithçka është në rregull në shtëpi, apo që unë fort nuk mirna me shtëpi, po ajo fujse i ka kry këj punët dhe më ka e ka të marak, që unë e kam mujtë mu përqëndru për punën tem që e kom pas.
0: Qëfar do të thotë për ju t'jeni shqiptar dhe t'jetoni në Zvicër?
1: Sakrificë, edhe që jëmë lindë këto, ka qenë kohët e vështira që kena kalu këto, nuk kena qenë gjithmonë, kështu e kam djenune i mirë ardhën, pavarësisht që baba ka orë shumë herët, vitet e 70-a, së dhe 70-ës, po për neve ka qenë shumë rëndë, se o duke gjithmonë më konë shumë maj mirë se Benaliu për me mri ose me morë bile gjysën që ka meraj. Kështu që ka qenë gjithmonë me vonë te për shumë se dikush tjetër shambu.
0: Ne mburmi me gjithë shqiptarët kudo që janë në për Evropë, por më shumë ti mburmi me shqiptarët në Zvicër. E kemi e patëm rastin e mbrëmshëm pra atë granit gjakës, u bën rekordmen i ri për Zvicrën duke shënuar 3 herë vazi në një kampionat botëror.
1: Graniti është unikal dhe një fenomen i vërtet i punës, dhe për ekzempli me respektin më të lartë sa i përket jo vetëm që shqiptar, po edhe si sportist.
0: Cili është parimi që ju ka udhëhequr gjithmonë në jetë dhe karrierë?
1: Disiplina dhe i përqendrum mas punës dhe pasioni
0: për futbolin veçandi. Si e duke por që ju ishi edhe për zgjedhës i kombëtares i përfaqësuesës e Kosovës U19, si e prit lajmin kur u emërua si për zgjedhës i Kosovës U19?
1: Me shumë emocion pozitiv, pavarësisht që atëherë kur kom orë në atë kumëtore, nuk e ka pas atë atë emën që e lash unë në fund mrapa, se unë e trashigova një skuadër që i ka hup që 16 deshje pa fitore, dhe më thonë 14 humbje dikun një ngon me dy barazime, edhe dikun e ka pos statusin e Liechtensteinit apo të Andorës, kështu krahasuesi një kombëtare vogël bile këtu në Zvicër unë kanë thonë ke gabu që ke shku atë, se pasi këtu ke ndërtu një të ardhmen, edhe ma mirë rre këtu se atje vetëm hum. Po unë e mora si suit, edhe e pruna të kombëtaren ku i lashën fundë.
0: Cilat ishin objektiva që e vendoset vetës, qysh në fillimin e mandatit si kërë trajneri për Vatsusës?
1: Da që beso, da që jo, në servitin e por, ja kanë thonë djemve që qëllimi është me mujtë Sponjen.
0: Dhe e bet?
1: Dhe, po, si dhe mos në umë qikun këta djemë të stafit, shok të me që i përshëndes, unë shikun pak si qka është me ta, është që me ndru kjo, që qa fletë kjo. Si ka mundësi, Sponja super hoqi, edhe na, si na kërka heq pujse me statistikë që e kemi trashigu, si ka mundësi që fleta i këta gjona, po kur u bo, dhe më thonë kërë realizu ma fitoren, me rekujtoj trenjeri për tjera, fa të kujtohet në stërvitje në parë në kisha haruar, fa kujtohet që ke thonë që limi jonë është me mujtë Sponjën e vësot i dollëm, adon e fash shumë e vërtet, fa pas në haru kejtë.
0: Gjithë se si kje ka qenë historinë vete, dhe si e kujtoni atë ndeshje esat?
1: Ka qenë një ndeshje jashtëzakonshëm mes dy skuadrat jashtëzakonshëm. Një ndeshje që e patëm 6 muaj më herët me Sponjën që humbëm atëherë 2-1, që ke një lojë vendimtare, se neve na mungoj ke vetëm një pikë, edhe ishmi shku ne në kampionatin Europian ku kualifikohen vetëm 7 skuadra. Edhe ne nuk arritëm atë qëllimin, shkaku që humbën ndeshjen, se e kishim marrë atë pikë, dhe më vonë kishë rasë Spanja, Austria dhe Slovenia, ne kishim shku për kampionatin Europian, edhe kenëm kom marrë një mësim jashtë zakonshëm nga ja lojë, edhe një fascinacion se si e lujnë lojën ata.
0: Cili lojtarë? Okej, vazhdo një lutëm.
1: Dhe me qatë emocion që kisha, dhe më thonë, me atë lojë, me atë eksperiencë që kishim në lojën e parë, hinëm në lojën e dytë, dhe jarritëm mi neutralizu aty ku na kanë filmu, si dhe mos në lojën e parë shumë, dhe arritëm me fitu ndeshjen me plotënëritë.
0: Nga jo gjenerat e cila ishte artë, cili rritor nga jo gjenerat me ndoni se ka potencialin për të arritu nivelin më të lartë? E se mund të mendon një emën që sot presim nga
1: i. I kena pos, dhe më koni ku më hesh shumë djemët fantastik dhe në karakter që këllqyshëm. Më vërtet janë 5-6 djemë që kanë një potencial djemë zakonëshëm. Oshtë Eliot Bujupi, Edion Gashi, Dior Gerbofci, është edhe Fatona Demi, Indrid Mavraj, edhe Luan Leshi, që kanë qenë me vërtet lojtarë djazë zakonqëm.
0: A keni posë në do një lojtarë, po flasëm hovështu, në do një lojtarë nga Suedia, po jo, në atë kohën?
1: E këm posë Krasniqin nga Malmë, Munga Bosha, a i ka qenë 2007, është 2007, Avaj ka qeni planifikum për me grumbullu vitin e arshëm, një lojtor shumë shumë i mirë, edhe që përshëndes.
0: Edhe ne përshëndesim dhe jurojmë suksese. Kalojmë tek futbolli zviceran, sa vështirë është të ndërtosh karrierë si trajner në Zvicër?
1: Është shumë shumë e vështirë, pasi këto shkojnë, si dhe më të Zvicër shkojnë shumë gjona me vitamin B. Pa përsesht në asë një punësim dhe redicodit nuk e kumë marrë nga një shok, po gjithmonë në kanë firë. Po është vështirë, pasi edhe nuk ka shumë skuadra profesionale. Liga është e vogël, dhe më thonë, po ashtu punësimi si trener janë shumë të kufizume, dhe më thonë, konkurset.
0: Cili është dalimi me i malë mes futbolit, ju keni qenë edhe në Kosovë dhe në Zvicër? Cili është dalimi me i malë mes futbolistëve shqiptar që jetojnë në Kosovë dhe luajnë në Kosovë dhe atyre zviceran që luajnë në Zvicër?
1: Dalimi të na është infrastruktura është në Kosovë është mizerabel. Nuk ka fjallë tjetër. Është më vërtet mizerabel, është edhe që tash i kina bo disa vjetë shtetë. Jëmë përmisu do fusha, po në drejtim o investu fare, në më thonë kur gjë heq, edhe futbolistat në fund po vujnë edhe sportet e tjera që kanë dëshirë me punu, aty është, më po famë është hapi kryesor mja mundësu mundësit për me stërvit nivel dur, e jo në apel kalqeto. Ata nuk janë servitje, ata janë servitje për futsal, jo për futbolin e madhë.
0: Duke pas...
1: Këtu është problemi matë madhë, deri sa na nuk e kina infrastrukturën bilet pak kap, që mujna mu kapë me përëndim, ka me qenë shumë vështirë të provojë në ave lojtarë, pavarësisht që janë të provu shumë lojtarë.
0: Duke morë parasysh se shumë talent shqiptarë, pra... Luajnë për ligat e Zvicrës, nëse jo të parën kemi dytin e tretën kështu më radh, apo i pët mundësia shqiptarëve, talentëve shqiptarë atë sa e meritojnë?
1: Unë mendoj që nuk i pët aq. Është edhe këtu e kanë këta politikën që lëheshen. Shumë talenta këtu kanë ngjelë, kanë me ngjelë, se në fund është edhe kjo që fojna vetëm 2% futbolista bëhen profi, edhe është shumë vështirë. Në më thonë, i kalu ata konkurenca është e madhe, po është edhe pak interesi i klubeve. Ka do klube që nuk kanë interes, do më thonë nuk i shikojnë këta gjona, po ka klube që me vërtet i shikojnë senet.
0: Sa rëndësishme...
1: Nga vjen...
0: Po, orë nëne.
1: Prej nga vjen, aty është tani ajo që bën diferencën.
0: Sa rëndësishme është diaspora për të armën e futbolit shqiptar? Në përgjithësi, në Kosovë në Shqipëri?
1: Po shumë e rëndësishme, pasi me vërtet kina këtu shumë futbolistat mirë, që nuk arrin me shpërthy, edhe pasi e kemeve ligën tonë, tash kanë një mundësi mu këfuj gjithmonë shtetin e vetë omë që kanë për me zhvillu aty, me vazhdu aty karierën.
0: Si një profesionist që jeni, kërkoj nga ju një këshill për prindrit shqiptarë, për familje, për fëmijët e vet që kanë talent. Çfarë duhet të bëjnë?
1: Le të mbështesin fëmijët si prind e jo si trener. Se shumicat prindëve tonë janë trenera, janë menaxhera, janë prezidenta, tonat janë vetëm prind janë.
0: O, mua së bërse, unë që shtu e kam një djarë ma shumë i bërtasën, si trajni.
1: Adin, është mirë ka njerë, bë që unë e famë gjithmonë, pindi, du të me qenë larkë, ai duhet me mbështet fëmijën me ata që çka ka nevojë. Ai duhet me mbështet fëmijën ekonomisht në qoftë se ka nevojë derisa merr një kontratë. Ava duhet më fol pak më pak se në fund fëmia duhet më pas interesin më bo profi e jo baba apo nona. Dhe më thonë, ky hap, kjo iniciativë duhet më orë nga fëmia e ju nga prindi.
0: E qka
1: më në prindit, që i përqem prindit me po djolin e vetë në përstën ju me të madhë po që djolin duhet më i përqyja jo. Ajë duhet më pas atë pasion për punë dhe për marit.
0: Para me nëjë një une po vazhdoj këtu në Suedi edhe dy fëmijë kam në futboll edhe po i shoh dy prind ndryshëm
1: domoshta. I paqem jetë.
0: Shumë falënderit. Gjithandej ka janë. I shoh dy prindër ndan dy pjesë të fushës ndryshme, nuk rrin bashkë njëri për tetë prej anës tjetër, njëri prej anës tjetër. Edhe i shkreti me disë fushë. Me disë fushë s'ka çavan. Kjo është seriozisht një pengesë e madhe për fëmin.
1: Është një pengesë e madhe dhe ka edhe klube që dhe më thonë, bjenë fëmija në sytë keqe nga klubi, vetëm për shkak prindët. Dhe kjo është më thonë, dhe më thonë, po vunë dikush për dikush tjetër.
0: Që nuk e meritan.
1: Po, absolutisht. Fëmija nuk mund me majtë përgjithsinë e prindëve.
0: Fakt. A me ndoni se Kosova dhe Shqipëria po shfrytëzojnë mjaftueshëm potencialin e mergatës?
1: Vitet e fundit ja ka një të ndryshu, o mendoj që kena këto halo hapsir me shfridu si që duhet.
0: E cilët janë gabimet me të shpeshta që bëjnë futbolistet e ri?
1: Mos durimi, avë përzjedhja ke që qoftë menagjerave, dhe më ponë o indrujnë menagjera që më shpesh, ose lidhen me do menagjera që s'kanë fuqi, ose s'kanë influencë. Në rëndësi është, ai duhet me punu, edhe për mes punës, edhe për mes performancës, mu bo atraktiv për klubin e vetë, edhe për klubet e huri.
0: Shembol, ka shumë futbolist të ri që nuk kanë një menagjer të vetin, ose presin do një ofertë, sa do të vogël që t'ja hapë rrugën me tutje, Adil Maliqi a punon me këta fëmi në farë mënyrë ta luajë rolin e menaxherit nëse ata kanë nevojë.
1: Menaxher kem konkur, po i kam këshillu.
0: Si këshillu? I kam këshillu edhe me Nova si këshill, se jo si në mënyrë profesionale.
1: Me këshillu i kam këshillu gjithmonë, ava kjo shihet faktikisht edhe te kumtarja që kam hëç në atë momentin që kom marrë atë kumtore, nuk kom pas asnjë lojtar me një kontratë profi, dhe kur dola, ishin të gjithë profesionistë. Dhe më thonë, kjo të regon edhe etoria këtyn e djemve, përzjevja këtyn e djemve, edhe performancën që kanë vonë djemë të fush, me rezultatet pozitive që kina pas.
0: A ka mundësi që Adil Maliqi të kthehet një ditë dhe të ta ullheqë Kosovën për sëri? Pse po flitin shumë gjanat ti lojt, pra, për ata dhe po baj pytje.
1: Falindire qëmë, Kosova është Kosovë dhe nuk e zaman thonë asë kosh, adha na jemi gjithë shërptor, ja kena borç, mi shërbi venit tonë në mënyrë të vete edhe me potencialin e vetë që ka. Unë për veti kush këmë fanë jo, ava jam gjithmonë i hapun saj përke kësaj pune, në qofë se është interesi këto, atër ata ma kanë numrin edhe mund të marin lidhja.
0: Dhe shpeshëm shumë shpejt numri federatës të kontaktoj Adil Maliqin të të shohim për sëri aty ku ka venin. Nëse do kishit mundësi të ndryshonit një gjë në futbollin shqiptar, cila do ishte ajo gjë?
1: Prezidentat e klubeve janë nuk kanë shumë durim me trenera, domethënë po vjen shumë keq për shokët e mi punës që janë në atë vëjën tonë që nuk i jepet mundësia me tregu cilësien e vetë, dhe më fonë mas 3-4 loje shkarkohen, ose do shkarkohen para se më janë një kampionati, do i lojnë pa roga, këta janë gjona që janë pa tolerushme, dhe nuk mundet kërkosh me marrë shkopin magjik dhe brenda natës më ndryshu gjonat për 180 gradë. Kjo është e pamundshme.
0: Realisht jo. Po kalojmë në një pjesë tjetër të futbollit, po flasim pak për kampionatin. Është duke parë që është duke zhvilluar tani dhe vetë sa dash disa informacione që po ka rekorde për këtë kampionat. Cila kombëtare ju ka impresionuar më shumë deri tani në këtë kampionat botëror?
1: Ka pasur shumë ndeshje të mira deri tash, po ashtu ka pasur edhe ndeshje që ka dhënë gjumi, po ndeshja që më ka pëlqyer më shumë si ka qenë Argentina me
0: Algjerin.
1: Me Algjerin, që e pomë një Messi prapë ma ta vite, ende Messi, edhe i pas dhe vëndësushëm. Kroatia Anglia ka një shumë ndeshje mirë nga të dy polët. Këta më kam pëlqyer shumë. Maroko më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Është një kombëtare që me vërtet më pëlqen. Më pëlqen edhe mënyra si kanë punuar ato. Dhe më thonë treneri i Marokos e kom përcjell pak nga offers, pasi e kena historinë e njëjtë, vetëm që ai është tash në kampionatin botëror, unë jam të shpija.
0: E kam lexu si histori, ju është shpaguar puna që ka qenë me grup mosha dhe ju ka dhenë kontarja A, si që shumë të nësë e di. Pra.
1: Është më vërtet për mi ju për ullur asoj federate dhe respektin matë një avani se u vlerësu një punë se ai i ka grumbullu të gjithë djemët në për Evropë, që nga mosha unë 19, unë 10, dhe arriti më kualifiku për botrorin, dhe në fund dhe fitoj botrorin, e mujti edhe Spanien. Kjo të regon që puna ti u vlerësu edhe u shpërbly me një besim tja zakonqëm që kësha pri qambull edhe unë atëherë, po historia në kam su që nuk u bo ashtu.
0: Në kam su historia, mos të ngrisim njërin që e meritan. A ka ndo një komtore që mund tjetë surprizë e madhe këti botërori? Qa më ndani?
1: Unë po Maroko mund të ketë aja, dhe më thonë ata pasi keneve kampionatin e fundit, arretën më bo si surprizë.
0: Ishë në gjysmë finale në kampionatin e fundit.
1: Po, absolutisht avon e famë që rrugtimi i tyre mund më shku shumë larkë.
0: Nëse surprizë.
1: Edhe ja u kisha dëshiru. Ja për drejt, pasi më vërtet kam punua kur por në një federatë këtu shijet që rezultati dhe më fonë është brenda 2-3 vite vjen ai rezultat. Njëjtë ka qenë edhe të une, dhe më fonë në ka vyta jako një gjysëm viti dhe sa i kam të gjithë lojtorë bashkë edhe mujnë më hetë për para dhe ashtu ndodhi edhe shpresoj për këta, për Marokun, për një vend që është i qmendur ma futbolit që mund me bo një befasi që e trundit të gjithë botën.
0: Po katër favoritet tuaj, cilat me ndonë që janë katër favorite për të vituar?
1: Pavarësisht që lujti Spania dhe Portugalia nuk i bënë në ta ndeshje, janë për mu ende shumë favorit. Franca, edhe Franca nuk ka lujt atë loj që prita gata. Argentina më ka pëlqyer shumë, Anglia, po ashtu edhe Kroatia, dhe më thonë janë dikun 6-7 kuadra që them që këta kanë potencialin e madhë.
0: Pa mos e harruar Francën.
1: Po, edhe Francën. E mos e tika Francën?
0: Jo, e përita që pëthu, po e harruar.
1: Jo, edhe Francën shambull, nuk e ka bu shambull një lojt mirë, se përthola me vëmendje, po arritin fund me fitu matë klasin e vetë që e kishin. Ka njerë skuadrat të mboja kanë pak këtë problem derisa e gjejnë veten në turnir. Nështë vjeneve të fronta që e gjejnë veten.
0: Po, Adil nuk në ngucë a gjatë intervjisës, po që tash nuk pa dorona pa të ngucë. A meriton Kosova trajnerin që e ka tani për tani podën?
1: Wow.
0: E po pak shtio.
1: Shive, unë s'pam gjithmon një trener du të me lo një trashigimi brapa. Edhe kjo është treneri që paguet, që dim dhe që ka deklaru vetë prezidenti i federatës, është treneri që paguet mas shumë të i drejtash në historii të federatës të bundës Kosovës. Unë si prezident isha konë tash dhe më thonë aj që i kisha kërku nga treneri që aj duhet me lonë dhe që ka mbropa, duhet me lonë një diluje, një filozofi mbropa. Deri tash mu i me thonë që Franco Foda ka stabilizu skuadrën edhe e ka fjell një disiplin që gati nga pruni në kampionatin botëror. Ai suksesi ka konë absolutisht selektorit edhe stafit, po ashtu edhe njerës lojtarve, po ashtu edhe ata njerës të mbrapa që kanë mundësu këtë sukses.
0: Po befasia edhe për Shqipërinë, befasia e trajnerit tani, a ishte befasi për ju?
1: Po, shumë. Më vërtit, kom prit që e mori një trener shqiptar. Për mu, kina shambull Ilir Dajen, që më vërtit tash me një dekate ka tregu klasin e vetë dhe unë për veti isha konë në vend të Armando Dukës, e kisha mori Ilir Dajen, pasi në çdo skuadër që ka qenë e ka arrit gjithmonë një sukses të jashtëzakonshëm edhe thjesht e ka meritu edhe në fund pse mos më konë shqiptar. Pse mos më konë shqiptar. Dhe më konë, unë këtë gjithë se kuptoj shambull të kumëtarët të huja është një absolut një no-go marë dikush i jashtit në heqë kumëtarën pasi ata shofit të kumëtarën e shejt të kombit edhe dojnë vetëm mjohet trenerat, dhe më thonë mjohet mi pri trenerat vendor. Pse të na nuk e di, po ndoshta edhe na kem ditën që përgëzojmë një trener shqiptar në krye kontorës shqiptare apo ajo të Kosovës.
0: Edhe jam i bindur që kemi mjaft trajner që kanë guximin dhe me punën e vet mund me mohej se cilën kontore. Jo veç Kosovës së Shqipërisë, po kudo që ata shkojnë.
1: Absolutisht.

0: keni tëftuarit njërës shumë interesant dhe juroj shumë sukses dhe shumë fat bashk juve me familjen dhe me stafin.
1: Shumë falënderit, përshëndesim, kalosh një vikend bukur.
0: Gjithashtu edhe unë juve.
1: Dëgjues të dashur, edhe emisioni tonë erdhi fundi, sikur sa intervista, por në përgjithësi emisionit ishte knatësi nga tetori që jam pjesë e këtij emisioni, ishte knatësi. E ne do e bëjmë një pauzë gjatë muajve të pushime, sepse korriki dhe gushti gjithsesi janë pushime meritume, dhe ne kemi pak pushim e mas gushtit, ose në mesin e gushtit do jemi përsëri bashk, përsëri me emisionin njëjt, përsëri me surpriza tjera. Deri atëherë, juve ju dëshiroj pushime të mira në vendlindje. Kudo që flitet shqip, kalofshi një pushim shqip. Natën e mirë e unë dëgjoshim pas pushimeve.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Danezi Gottfred Kirk Christiansen mori një patent për blokun e tij të ndërtimit Lego në vitin 1949. Lego vjen nga gjuha daneze Leg Gott, në suedisht Leg Bra, që do me thënë luaj mirë. Kompania u krijua nga Ole Kirk Christiansen, i cili ishte babai i shpikësit Gottfred Lego.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne

shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradita e të
1: pa. Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për mi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Çame bo, çame bo, çame bo. But I love you sa u mërmu një mesaj. Fale minderit po as numri nuk penjo. Tu hek pe tolet lullus plota qike këshim po. E kom dosh, se kom dosh.

0: sau mërmu një mesaj. Falemin derit po as numri nuk penjo. Tu hek petolet lullës plota qike kishim po.
1: E kom dosh, se kom dosh, te kom dosh, se kom dosh.

0: Shime kam, pa kur thesh Ti kthesh, ndikon që kërkujt as vetës mos i besën Jo pi dëshires, po pi frikës Për sëritjes, lët skandalën Pi mërzitjes A jam halo gjallë, mungjes për gjigjes Skipse që ditësh
1: Në

0: Mumale, mumale.
1: Muzica UI. Muzic Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Hey, zemër, veç deshta me tregu që ma nuk kam kur farë dileme.

I'm so nasty.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mishi dhe gruaja zihen me duar. Ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Публіцитет.
1: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njëherë përpara do të tërra. Morë vesh apo jo?
1: Përpara? U shkreti gjithmonë nga mbrapa, ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 20 qeshor 1923 u formua batalioni partizani Martaneshit, kurse në Matogjin të Vlorës, po në këtë ditë batalioni Halim Xhelo.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne, čokoladat e në këti. Po mirë mo, ka që budalinjë, djemë të sori tonë, ka që budalinjë që ndërë?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shqipëri është Agoxha. Çfarë po ndodh realisht aty, a di çka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë Albani. Flamur më bukur botë Albani. Flamur më bukur botë Albani.
2: Muzikë shqipe.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Prodhimi i kripës në Shqipërinë e pushtuar nga Osmanët filloi për herë të parë vetëm në qeshor të vitit 1879. Koncesioni për prodhimin e saj i u dha Bankës së Galatës në Stamboll, e cila hapi disa punishte për prodhimin e këtij malli në Bregdetin ton.
1: Almanë. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, Altin. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami?
2: Këtu, më babi, këtu.
1: Ku, më bir, ku?
2: Jo, babi, mami, e mban limantozin tuja.
1: Po ku, moj, ku? E, mir.
3: Mezi e gjeta, urdra.
4: More, Pertev.
3: Eme?
4: Po çfarë të kërkova unë?
3: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, more, Pertev, ndrite, sot e ndrite, na mbaj.
3: E, po di unë se ku e vëtja
4: si, për gjatë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.